Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.

0: LV.
1: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Latkredits!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: 7:20.
5: Hello, Latvia. Richard Gere here on Radio SVH Gold. You're listening to Roaring Stones. You can't always get what you want.

0: Oh, baby.
1: Septiņi un divdesmit piecas minūtes.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti sieviešu izsmidzināmais dezodorants Rexona 150 ml 2,45 €. Lūpu kopšanas produktiem Vazelin dažādi veidi atlaide līdz 40% un šampūniem Head & Shoulders atlaide līdz 40%. Rimī.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.
4: 7:45 minūtes.

0: Give us a kiss.
1: Pareizs laiks, 8:01.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
3: Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16, +20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz +19 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! NATO iznīcinātāji šajā rītā notriekuši dronu virs Lietuvas, tā paziņojis valsts prezidents Gitanis Nausēda. Lietuvas sabiedriskais radio, atsaucoties uz Nacionālo krīžu pārvaldības centru, ziņo, ka drons nokrītas lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts vidienē. Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris platformā X pateicies sabiedrotajiem par Lietuvas gaisa telpas aizsardzību. Pret 30 000 eiro lielu drošības naudu pagājušajā nedēļā no apcietinājuma atbrīvots bijušais valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Lijopa, tā ziņo Latvijas televīzija. Viņš ir viens no aizdomās turētajiem Eiropas prokuratūrā sāktajā lietā par iespējumu krāpšanu vairāk nekā 1,5 miljonu eiro vērtajos informācijas tehnoloģiju iepirkumos. Saimes komisija kopsēdē šodien spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimes deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Diskusija notiks laikā, kad parlamentā nonākusi sabiedrības iniciatīva, kuru parakstījuši vairāk nekā 10 tūkstoši par šo kompensāciju atcelšanu. ASV pārstāvju palātas noteikumu komiteja devusi zaļo gaismu likumprojektam par plašām sankcijām pret Krieviju un Irānu. Dokuments paredz arī vērsties pret valstīm, kuras turpina būtiski sadarboties ar Krieviju. Tas nozīmē, ka nākamais solis būs balsojums pārstāvju palātā, un ja tas būs pozitīvs, likums nonāks Baltajā namātā, atsaucoties uz ārvalstu avotiem, vēsta LSM. Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātais oligars Umars Kremļovs palīdzējis sekt ASV prezidenta Donalda Trumpa dēla kāzu izmaksas šī gada maijā Bahamās, tā noskaidrojusi pētnieciskā žurnālistikas organizācija ProPublica. Kremļovs, kurš vada startautisko boksa asociāciju, sedza $100,000 no Donalda Trumpa jaunākā kāzu izmaksām. Kremļovs vada startautisko boksa asociāciju kopš 2020. Gada un šajā periodā tā no Gazprom saņēmusi $10 miljonus. Prezidents Trumps kāzās nepiedalījās. Somija pievienojusies Francijas kodola atturēšanas programmai, kur saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu un diskusijām par ASV drošības garantijām Eiropas sabiedroto vidū virza Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Šī gada jūnijā Somijas parlaments atcēla aizliegumu pārvadāt kodola ieročus caur valsts teritoriju un glabāt tos aizsardzības vajadzībām. Šodien Latvijas pirmizrādes slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no trešdienas. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainots basketbolistes Uļas Simjonovas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespēja kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Šomēnes daudzās Latvijas pilsētās gaidām filmas Uļa seansi ar radošo komandu. Filma piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kānu kino festivālā un izvirzīta no Latvijas ASV kino akadēmijas balvai Oskars. Un noslēgumā Los Angelosā vakar Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas iegūsi šausmu komēdija Widow Bay. Bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. 14 balvas ir lielākais Emmy godalgu skaits, ko izdevies izcīnīt kādam komēdijas seriālam vienā gadā. Līdz šim rekords piederēja seriālam The Studio. Tas bija ziņas sērtām studijā Inese Vaikule.

0: Tas suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Hesburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Hesburger paprikas un čilī majonēzes. Hesburger!
4: 8:18. Čau, te būs, un tu tūdaļ klausīsies Little Sims, Two Worlds Apart.

0: Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi garda kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim. Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1,99 €. Humusa vai kvīnojas čipsi, e-trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1,25 €. Uzkoda crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2,99 €. Rimi.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: 8:43 minūtes.

0: valsts ir sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu kūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
2: 8 un 52 minūtes.

Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, putīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietum vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, putīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! NATO iznīcinātāji šajā rītā notriekuši dronu virs Lietuvas, tā paziņojis valsts prezidents Gitanis Nausēda. Lietuvas sabiedriskais radio, atsaucoties uz Nacionālo krīžu pārvaldības centru, ziņo, ka drons nokrits lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts vidienē. Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris platformā X pateicies sabiedrotajiem par Lietuvas gaisa telpas aizsardzību. Pret 30 tūkstošu eiro lielu drošības naudu pagājušajā nedēļā no apcietinājuma atbrīvots bijušais valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa, tā ziņo Latvijas televīzija. Viņš ir viens no aizdomās turētajiem Eiropas prokuratūrā sāktajā lietā par iespējumu krāpšanu vairāk nekā 1,5 miljonu eiro vērtajos informācijas tehnoloģiju iepirkumos. Saimes komisija kopsēdē šodien spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimes deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Diskusija notiks laikā, kad parlamentā nonākusi sabiedrības iniciatīva, kuru parakstījuši vairāk nekā 10 tūkstoši par šo kompensāciju atcelšanu. ASV pārstāvju palātas noteikumu komiteja devusi zaļo gaismu likumprojektam par plašām sankcijām pret Krieviju un Irānu. Dokuments paredz arī vērsties pret valstīm, kuras turpina būtiski sadarboties ar Krieviju. Tas nozīmē, ka nākamais solis būs balsojums pārstāvju palātā, un ja tas būs pozitīvs, likums nonāks Baltajā namā, tā atsaucoties uz ārvalstu avotiem, vēsta LSM. Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātais oligars Umars Kremļovs palīdzējis sekt ASV prezidenta Donalda Trumpa dēla kāzu izmaksas šī gada maijā Bahamās, tā noskaidrojusi pētnieciskā žurnālistikas organizācija ProPublica. Kremļovs, kurš vada Startautisko boksa asociāciju, sedza $100,000 no Donalda Trumpa jaunākā kāzu izmaksām. Kremļovs vada Startautisko boksa asociāciju kopš 2020. Gada un šajā periodā tā no Gazprom saņēmusi $10 miljonus. Prezidents Trumps kāzās nepiedalījās. Somija pievienojusies Francijas kodola atturēšanas programmai, kur saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu un diskusijām par ASV drošības garantijām Eiropas sabiedroto vidū virza Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Šī gada jūnijā Somijas parlaments atcēla aizliegumu pārvadāt kodola ieročus caur valsts teritoriju un glabāt tos aizsardzības vajadzībām. Šodien Latvijas pirmizrādes slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no trešdienas. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainots basketbolistes Uļas Simjonovs ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespēja kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Šomēnes daudzās Latvijas pilsētās gaidām filmas Uļa seansi ar radošo komandu. Filma piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kānu kino festivālā un izvirzīta no Latvijas ASV kino akadēmijas balvai Oskars. Un noslēgumā Los Angelosā vakar Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas ieguvusi šausmu komēdija Widow Bay. Bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. 14 balvas ir lielākais Emmy godalgu skaits, ko izdevies izcīnīt kādam komēdijas seriālam vienā gadā. Līdz šim rekords piederēja seriālam The Studio. Tas bija ziņas sērtām studijā Inese Vaikule.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
0: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
0: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
4: Kā būs?
5: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
4: Kā es? No Baurok.
6: Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.

Sveiciens! Mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle – amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.

0: Kredīts?
1: Kredīt MLV?
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredīt MLV?
2: Autokredīts vai leasings?
1: Kredīt MLV?
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredīt MLV?
3: Kredīts biznesam?
1: Kredīt MLV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukums pagaidām neatklāja. Pasažieru pārvadātāji šorīt informēs par protestu akcijas diena bez reģionālās sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem. Protestu rīko Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija. Autotransporta direkcijas apkopotā informācija liecina, ka protesta akcijas dēļ rīt 16. septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss. Direkcija no pārvadātājiem līdz pirmdienas pēcpusdienai saņēmusi apstiprinājumu par piedalīšanos protesta akcijā no uzņēmumiem Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Daugavpils autobusu parks un Norma A. Saimes komisija kopsēdē šodien spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimes deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Diskusijas notiks laikā, kad parlamentā nonākusi sabiedrības iniciatīva, kur parakstījuši vairāk nekā 10 000 par šo kompensāciju atcelšanu. Vakar ugunsgrākā Valmierā izglābt 8 cilvēki informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pēcpusdienā glābēji saņēma izsaukumu stacijas iela Valmierā, kur 4 stāv dzīvojamās mājas pagrabā degas sadzīves mantas un kāpņu telpā bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. Glābēji no piedūmotās kāpņu telpas, izmantojot glābšanas maskas, izglāba 5 cilvēkus, vēl 3 cilvēki izglābti no blakus kāpņu telpas. No piedūmotajiem dzīvokļiem izglābti arī 3 kaķi, kuri nodoti saimniekiem un pirms glābēja ierašanās saviem spēkiem bija evakuējušies vēl 5 cilvēki. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietušas 13 personas. Starp cietušajiem bija 2 gājēji, 4 velospēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts 1 administratīvā pārkāpuma procesa un 3 krimināla procesi. NATO iznīcinātāji šajā rītā notriekuši dronu virs Lietuvas, tā paziņojis prezidents Gitanas Nausēda. Lietuvas sabiedriskais radio, atsaucoties uz Nacionālo krīžu pārvaldības centru, ziņo, ka drons nokritis lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts vidienē. Somija pievienojusies Francijas kodola atturēšanas programmai, kur saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu un diskusijām par ASV drošības garantijām Eiropas sabiedroto vidū virza Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Šī gada jūnijā Somijas parlaments atcēla aizliegumu pārvadāt kodola ieročus caur valsts teritoriju un glabātos aizsardzības vajadzībām. Šodien Latvijas pirmizrāde slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairīša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Ūļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies jau rīt. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainotas basketbolistes Uļjanas Simjonovas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespēja kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Šomēnes daudzās Latvijas pilsētās gaidām filmas Uļa seansi ar radošo komandu, spēlfilma piedzīvoja startautisko pirmizrādi Kanu kinofestivālā un izvirzīta no Latvijas ASV kino akadēmijas balvai Oskars. Bet Los Angelosā vakar Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas iegūsi šausmu komēdija Widows Bay, bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanai. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
2: Latkredīts!
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv

Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukums pagaidām neatklāja. Pasažieru pārvadātāji šorīt informēs par protestu akcijas diena bez reģionālās sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem. Protestu rīko Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija. Autotransporta direkcijas apkopotā informācija liecina, ka protesta akcijas dēļ rīt 16. Septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss. Direkcija no pārvadātājiem līdz pirmdienas pēcpusdienai saņēmusi apstiprinājumu par piedalīšanos protesta akcijā no uzņēmumiem Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Daugavpils autobusu parks un Norma A. Saimes komisija kopsēdē šodien spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimes deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Diskusijas notiks laikā, kad parlamentā nonākusi sabiedrības iniciatīva, kur parakstījuši vairāk nekā 10 tūkstoši par šo kompensāciju atcelšanu. Vakar ugunsgrākā Valmierā izglābt 8 cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pēcpusdienā glābēji saņēma izsaukumu uz stacijas ielu Valmierā, kur 4 stāv dzīvojamās mājas pagrabā degas sadzīves mantas un kāpņu telpā bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. Glābēji no piedūmotās kāpņu telpas, izmantojot glābšanas maskas, izglāba 5 cilvēkus, vēl 3 cilvēki izglābti no blakus kāpņu telpas. No piedūmotajiem dzīvokļiem izglābti arī 3 kaķi, kuri nodoti saimniekiem, un pirms glābēja ierašanās saviem spēkiem bija evakuējušies vēl 5 cilvēki. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietušas 13 personas. Starp cietušajiem bija 2 gājēji, 4 velospēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts 1 administratīvā pārkāpuma procesa un 3 krimināla procesi. NATO iznīcinātāji šajā rītā notriekuši dronu virs Lietuvas, tā paziņojis prezidents Gitanas Nausēda. Lietuvas sabiedriskais radio, atsaucoties uz Nacionālo krīžu pārvaldības centru, ziņo, ka drons nokritis lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts vidienē. Somija pievienojusies Francijas kodola atturēšanas programmai, kur saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu un diskusijām par ASV drošības garantijām Eiropas sabiedroto vidū virza Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Šī gada jūnijā Somijas parlaments atcēla aizliegumu pārvadāt kodola ieročus caur valsts teritoriju un glabātos aizsardzības vajadzībām. Šodien Latvijas pirmizrāde slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairīša un aktiera Kārļa Arnolda avota spēlfilma Ūļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies jau rīt. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainotas basketbolistes Uļjanas Simjonovas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespēja kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Šomēnes daudzās Latvijas pilsētās gaidām filmas Uļa seansi ar radošo komandu, spēlfilma piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kanu kinofestivālā un izvirzīta no Latvijas ASV kino akadēmijas balvai Oskars. Bet Los Angelesā vakar Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas iegūsi šausmu komēdija Widows Bay, bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: laika kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumvējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien trijos dienā pēc Latvijas laika skatīs Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai, tā liecina publiski pieejamā informācija. Tiesas darba kārtībā iekļauts rīkojums par to, ka parādniekam tiek atļauts saņemt finansējumu pēc šī procesa sākšanas un par to, ka tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība kreditoriem, kuriem bija nodrošināta prasījuma pirms šī procesa sākšanas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukums pagaidām neatklāja. Pasažieru pārvadātāji informē par protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu. Autotransporta direkcijas apkopotā informācija liecina, ka protesta akcijas dēļ rīt 16. septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss, un direkcija no pārvadātājiem līdz vakardienas pusdienas laikam bija saņēmusi apstiprinājumu par piedalīšanos protesta akcijā no uzņēmiem Talsu autotransports Rēzeknes autobusu parks, Daugavpils autobusu parks un Norma A. No rītdienas līdz 20. septembrim svētdienai Rīgā notiks mācību un namējas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolpunkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākas mācību aktivitātes paredzētas Pētersalas, Andrejas salas, Brases, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņkalna, Ziepniekkalna, Bolderājas, Daugavgrības un Salas apkaimēs. Rītvakar jaunās Teikas apkārtnē sāks izvietot mācību pret mobilitātes un kontrolpunktu elementus un darbus paredzētu sākt ap 8:00 vakarā. Vakar ugunsgrākā Valmierā izglābt 8 cilvēki, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pēcpusdienā glābēji saņēma izsaukumus stacijas iela Valmierā, kur četrstāv dzīvojamās mājas pagrabā dega sadzīves mantas un kāpņu telpā bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. Ugunsdzēsēji no piedūmotās kāpņu telpas, izmantojot glābšanas maskas, izglāba 5 cilvēkus un vēl 3 no blakus kāpņu telpas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietušas 13 personas, starp cietušajiem divi gājēji, 4 velospēdisti un viens elektriskās skrējēju vadītājs. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un 3 krimināla procesi. Krievijas karakuģis Baltijas jūrā izšāvis divas avārijas signāla raķetes pret Dānijas helikopteru, tā ziņo Kopenhāgen. Saistībā ar šo vakardienas incidentu izsaukts Krievijas vēstnieks un Dānijas ārlietu ministrs Lars Leke Rasmussens uzsvēris, ka šis incidents ir pilnīgi nepieņemams. Un arī Rumānija un Polija aizvadītajā naktī pacēlušas gaisā iznīcinātājus, reaģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Polijas gaistelpas pārkāpumi netika konstatēti un vēlāk trauksme atcelta, līdzīgi arī Rumānijā un jau ziņots, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca dronu virs Lietuvas. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts ASV tiesa uz laiku apturējusi jauno vīzu noteikumu piemērošanu, kas liedz tās izsniegt studentiem un žurnālistiem. Liegumam bija jāstājas spēkā šodien, taču tiesvedība vēl turpinās un tas nozīmē, ka galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Tiesvedība ierosināja universitāšu rektoru, izglītības organizāciju un arotbiedrību koalīciju, kas aizstāv ārvalstu studentu intereses. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļsūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai, ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.

par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien 3 dienā pēc Latvijas laika skatīs Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai, tā liecina publiski pieejamā informācija. Tiesas darba kārtībā iekļauts rīkojums par to, ka parādniekam tiek atļauts saņemt finansējumu pēc šī procesa sākšanas un par to, ka tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība kreditoriem, kuriem bija nodrošināti prasījumi pirms šī procesa sākšanas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukums pagaidām neatklāja. Pasažieru pārvadātāji informē par protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu. Autotransporta direkcijas apkopotā informācija liecina, ka protesta akcijas dēļ rīt 16. septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss, un direkcija no pārvadātājiem līdz vakardienas pusdienas laikam bija saņēmusi apstiprinājumu par piedalīšanos protesta akcijā no uzņēmiem Tāls autotransports Rēzeknes autobusu parks, Daugavpils autobusu parks un Norma A. No rītdienas līdz 20. septembrim svētdienai Rīgā notiks mācību un namējas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolpunkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti reāli.

apdraudējumu tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākas mācību aktivitātes paredzētas Pēterselas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņikalnas, Ziepniekalna, Bolderājas, Daugavgrības un Salas apkaimēs. Rītvakar jaunās Teikas apkārtnē sāks izvietot mācību pret mobilitātes un kontrolpunktu elementus un darbus paredzētas sākt ap 8:00 vakarā. Vakar ugunsgrākā Valmierā izglābt 8 cilvēki, tā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pēcpusdienā glābēji saņēma izsaukumu uz stacijas ielu Valmierā, kur 4 stāv dzīvojamās mājas pagrabā dega sadzīves mantas un kāpņu telpā bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. Ugunsdzēsēji no piedomotās kāpņu telpas, izmantojot glābšanas maskas, izglāba 5 cilvēkus un vēl 3 no blakus kāpņu telpas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietušas 13 personas, starp cietušajiem 2 gājēji, 4 velospēdisti un 1 elektriskās krēriteņu vadītājs. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts 1 administratīvā pārkāpuma process un 3 krimināla process. Krievijas kara kuģis Baltijas jūrā izšāvis 2 avārijas signāla raķetes pret Dānijas helikopteru, tā ziņo Kopenhāgen. Saistībā ar šo vakardienas incidentu izsaukts Krievijas vēstnieks un Dānijas ārlietu ministrs Lars Leke Rasmussens uzsvēris, ka šis incidents ir pilnīgi nepieņemams. Un arī Rumānija un Polija aizvadītajā naktī pacēlušas gaisā iznīcinātājus, reaģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Polijas gaistelpas pārkāpumi netika konstatēti un vēlāk trauksme atcelta, līdzīgi arī Rumānijā un jau ziņots, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca dronu virs Lietuvas. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts ASV tiesa uz laiku apturējusi jauno vīzu noteikumu piemērošanu, kas liedz tās izsniegt studentiem un žurnālistiem. Liegumam bija jāstājas spēkā šodien, taču tiesvedība vēl turpinās un tas nozīmē, ka galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Tiesvedība ierosināja universitāšu rektoru, izglītības organizāciju un arotbiedrību koalīciju, kas aizstāv ārvalstu studentu intereses. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.

0: Ķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedarumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
4: Gārds, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, jalapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūš lēns, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā šodien bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukumu

jums neatklāja. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, tā informē asociācijas prezidents Ivo Ošanieks. Protesta akcijā diena bez reģionālā sabiedriskā transporta rīt piedalīsies Daugavpils autobusu parks, Hansa buss Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ecolines, Liepājas autobusu parks Nordeka un Dautrans. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums degvielai no 21 uz 12% pašreizējā cenu līmenī degvielas uzpildes stacijās ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par apmēram 15,6 centiem litrā un benzīna cenu par apmēram 14,6 centiem litrā, tā norāda ekonomikas ministrijā. Šāds degvielas cenas samazinājums gan būtu iespējams, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļotos mazumtirdzniecības cenās. Koalīcijas partneri vēl nav pieņēmuši nekādus lēmumus un nākamnedēļ atkārtot vērtēs iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Krievijas kara kuģis Baltijas jūrā vakar izšāvis divas avārijas signāla raķetes pret Dānijas helikopteru, ziņo Kopenhāgena, saistībā ar incidentu izsaukts Krievijas vēstnieks. Arī Rumānija un Polija pagājušajā naktī pacēlušas gaisā iznīcinātājus, reaģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Jau ziņots, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca dronu virs Lietuvas. Nacionālā krīžu pārvaldības centra dati liecina, ka drons ielidoja Lietuvā no Baltkrievijas puses. Tas nogāzies lauku rejonā pie Kauņa Sezara valsts centrālajā daļā. Šī ir pirmā reize, kad Lietuvas gaisa telpā tiek notriekts drons. Viļņas lidostā šodien atsākta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, kas uz laiku tika pārtraukta, jo radari fiksēja aizdomīgu objektu. Avio satiksmes pārtraukums ilga no apmēram 11:00 līdz 12:00 no rīta. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien 3:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika skatīs avio kompānijas Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai. Tiesas darba kārtībā ir iekļauts rīkojums par to, ka parādniekam tiek atļauts saņemt finansējumu pēc šī procesa sākšanas un par to, ka tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība kreditoriem, kuriem bija nodrošināti prasījumi pirms šī procesa sākšanas. ASV kosmosa spēku ieroču izvietošanu pamato ar Ķīnas un Krievijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Reaģējot uz šo paziņojumu, Ķīna aicinājusi Vašingtonu pārtraukt gatavoties karam kosmosā un brīdināja par bruņošanās sacensību kosmosā. Kosmosa militarizācija ir tikpat sens jautājums, cik pati sacensība par kosmosu. 1967. Gadā pasaules lielākās superlielvalstis un citas valstis parakstīja kosmosa līgumu, risinot vienu no galvenajām bažām kodola ieroču izvietošanu kosmosā. Kopš tā laika Krievija, ASV, Indija un Ķīna ir meklējušas veidus, kā karot kosmosā, apējot šo līgumu. Un vēl Latvijas volejbola izlase šodien Klužā Napokā, Rumānijā, Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiksies ar Šveici. D grupas mačs sāksies 5:00 pievakarē pēc Latvijas laika. Tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis saitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas. Draiskās gailenes. Retie kundziņi. Karaliskās baravikas. Un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūš lēns, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā šodien bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukumus neatklāja. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, tā informē asociācijas prezidents Ivo Ošanieks. Protesta akcijā diena bez reģionālā sabiedriskā transporta rīt piedalīsies Daugavpils autobusu parks, Hansa buss Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ecolines, Liepājas autobusu parks Nordeka un Dautrans. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums degvielai no 21 uz 12% pašreizējā cenu līmenī degvielas uzpildes stacijās ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par apmēram 15,6 centiem litrā un benzīna cenu par apmēram 14,6 centiem litrā, tā norāda ekonomikas ministrijā. Šāds degvielas cenas samazinājums gan būtu iespējams, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļotos mazumtirdzniecības cenās. Koalīcijas partneri vēl nav pieņēmuši nekādus lēmumus un nākamnedēļ atkārtot vērtēs iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Krievijas kara kuģis Baltijas jūrā vakar izšāvis divas avārijas signāla raķetes pret Dānijas helikopteru, ziņo Kopenhāgena, saistībā ar incidentu izsaukts Krievijas vēstnieks. Arī Rumānija un Polija pagājušajā naktī pacēlušas gaisā iznīcinātājus, reaģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Jau ziņots, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notriec dronu virs Lietuvas. Nacionālā krīžu pārvaldības centra dati liecina, ka drons ielidoja Lietuvā no Baltkrievijas puses. Tas nogāzies lauku rejonā pie Kauņa Sezara valsts centrālajā daļā. Šī ir pirmā reize, kad Lietuvas gaisa telpā tiek notriegts drons. Viļņas lidostā šodien atsākta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, kas uz laiku tika pārtraukta, jo radari fiksēja aizdomīgu objektu. Avio satiksmes pārtraukums ilga no apmēram 11:00 līdz 12:00 no rīta. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien 3:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika skatīs avio kompānijas Air Baltic finansi.

saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai. Tiesas darba kārtībā ir iekļauts rīkojums par to, ka parādniekam tiek atļauts saņemt finansējumu pēc šī procesa sākšanas un par to, ka tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība kreditoriem, kuriem bija nodrošināti prasījumi pirms šī procesa sākšanas. ASV kosmosa spēku ieroču izvietošanu pamato ar Ķīnas un Krievijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Reaģējot uz šo paziņojumu, Ķīna aicinājusi Vašingtonu pārtraukt gatavoties karam kosmosā un brīdināja par bruņošanās sacensību kosmosā. Kosmosa militarizācija ir tikpat sens jautājums, cik pati sacensība par kosmosu. 1967. Gadā pasaules lielākās superlielvalstis un citas valstis parakstīja kosmosa līgumu risinot vienu no galvenajām bažām kodola ieroču izvietošanu kosmosā. Kopš tā laika Krievija, ASV, Indija un Ķīna ir meklējušas veidus, kā karot kosmosā, apējot šo līgumu. Un vēl Latvijas volejbola izlase šodien Klužā Napokā, Rumānijā Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiksies ar Šveici. D grupas mačs sāksies 5:00 pievakarē pēc Latvijas laika. Tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Sirsnīgi! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Patēriņa kredīts?
3: Kredītiem LV?
4: Kredītu apvienošana?
3: Kredītiem LV?
4: Autokredīts vai līzings?
3: Kredītiem LV?
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
3: Kredītiem LV?
5: Kredīts biznesam?
3: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Naktī bez nokrišņiem vietām veidosies migla, bet rīt vakarā Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Būtīs lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,13, rīt dienā plus 18,22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Pār ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, tā informē asociācijā. Pārvadātāji aicina rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai sektu izmaksu pieaugumu, īpaši

degvielas cenām. Vakar piedzīvot vienu no dārgākajām dienām elektroenerģijas biržā šogad un arī šodien cenas saglabājas augstas, brīdina energokompānija Enefit. Kompānijā skaidro, ka cenu kāpumu izraisa vairāk faktoru sakritība, mazvēja, elektrostacija un stepsavienojuma remonta darbi, zems ūdens līmenis Skandināvijas ūdenskrātuvēs un augstas dabas gāzes cenas. Biržas cenu svārstības neietekmē visus patērētājus vienādi, klientiem ar fiksētas cenas līgumiem šie cenu lēcieni nemaina līgumā noteikto elektroenerģijas cenu, savukārt klientiem, kuru līgumi ir piesaistīti biržas cenai, lielāku uzmanību jāpievērš tam, kad un cik daudz elektroenerģijas viņi patērē. Pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs ir bijis saistīts arī ar lācēna Ričija Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm, tā ziņo aģentūra Leta. Jo vēstīts, ka par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem ir aizturēts vīrietis, Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas vietās, jo tiek pieļauts, ka deju nodarbības skolotājs vadīs arī citu vietu. Tiesa personai kā drošības līdzekli ir piemērojis apcietinājumu. Šodien Latvijā stājies spēkā jaunais imigrācijas likums, kurā saglabāt iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā apmaiņā pret investīcijām. Jūnijā valsts prezidents Edgars Rinkevičs likumu par tās augtajām zelta vīzām nodeva otrreizējai caurlūkošanai, jo uzskatīja, ka saimai vēlreiz jāizvērtē regulējums par investīcijām, īpaši tā atbilstība Latvijas drošības interesēm, finanšu līdzekļu izcelsmes kontrole un citi nosacījumi. Viļņas lidostā šodien uz laiku tika pārtraukta lidmašīna pacelšanās un nolaišanās, jo radari fiksēja aizdomīgu objektu. Šobrīd lidostas darbība ir atsākta. Avio satiksmes pārtraukums ilga no apmēram 11:00 līdz 12:30 no rīta. Jau ziņots, ka pagājušajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca Lietuvas gaisa telpā ielidojušu dronu. Nīderlandes dzelzceļa sistēmā šorīt bija vērojama liela traucējuma, kas ietekmēja tūkstošiem pasažieru. Vairākās vietās uz sliedēm atrasti apzināti tur novietoti materiāli. Notiek izmeklēšana aizdomās par sabotāžu. Latvijā valsts policija ir rosinājusi apsūdzēt vīrieti par tīšu brūnā lāča nomedīšanu pērnruden Ogres novadā. Policijā pirms gada tika saņemta informācija no valsts meža dienas darbiniekiem, kuri konstatēja, ka Taurupes pagastā mednieks nelikumīgi nomedījis lāci. Informācija apstiprinājās un nomedīto lāci atrada automašīnas piekabē. Lāču medības Latvijā nav atļautas. Godinot lībiešus, kā Latvijas pirmie dzīvotājus ir dibināta Uļī Kīnkā mega balva. To iecerēts pasniegt reizi gadā lībiešu mantojuma dienā godinot cilvēkus, kuru darbs palīdz saglabāt un stiprināt lībiešu valodu, kultūru un identitāti, vienlaikus vairojot sabiedrības zināšanas par lībiešu kultūru un vēsturi. Pieminot mūžībā aizgājušo kino režisoru, operatoru un politiķi Rihardu Pīku, Nacionālā kinocentra portālā Filmas LV iekļauta viņa darbu kolekcija. Izlasē iekļautas 3 dokumentālās filmas un 7 spēlfilmas, kuru režisors vai operators ir Rihards Pīks. Un šovakar Latvijas pirmizrādi slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies rīt. Spēlfilma Uļa piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kannu kinofestivāla programmā un ir izvirzīta no Latvijas ASV Kino akadēmijas balvai Oskars. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrok ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrok LV.
1: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, naktī bez nokrišņiem vietām veidosies migla, bet rīt vakarā Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Būtīs lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,13, rīt dienā plus 18,22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 21 grādam.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, tā informē asociācijā. Pārvadātāji aicina rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai sektu izmaksu pieaugumu īpaši degvielas cenām. Vakar piedzīvot vienu no dārgākajām dienām elektroenerģijas biržā šogad un arī šodien cenas saglabājas augstas, brīdina energokompānija Enefit. Kompānijā skaidro, ka cenu kāpumu izraisa vairāk faktoru sakritība, mazvēja, elektrostacija un stepsavienojuma remonta darbi, zems ūdens līmenis Skandināvijas ūdenskrātuvēs un augstas dabas gāzes cenas. Biržas cenu svārstības neietekmē visus patērētājus vienādi, klientiem ar fiksētas cenas līgumiem šie cenu lēcieni nemaina līgumā noteikto elektroenerģijas cenu, savukārt klientiem, kuru līgumi ir piesaistīti biržas cenai, lielāku uzmanību jāpievērš tam, kad un cik daudz elektroenerģijas viņi patērē. Pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs ir bijis saistīts arī ar lācēna Ričija Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm, tā ziņo aģentūra Leta. Jo vēstīts, ka par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem ir aizturēts vīrietis, Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas vietās, jo tiek pieļauts, ka deju nodarbības skolotājs vadīs arī citvietu. Tiesa personai kā drošības līdzekli ir piemērojis apcietinājumu. Šodien Latvijā stājies spēkā jaunais imigrācijas likums, kurā saglabāt iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā apmaiņā pret investīcijām. Jūnijā valsts prezidents Edgars Rinkēvičs likumu par tā sauktajām zelta vīzām nodeva otrreizējai caurlūkošanai, jo uzskatīja, ka saimai vēlreiz jāizvērtē regulējums par investīcijām, īpaši tā atbilstība Latvijas drošības interesēm, finanšu līdzekļu izcelsmes kontrole un citi nosacījumi. Viļņas lidostā šodien uz laiku tika pārtraukta lidmašīna pacelšanās un nolaišanās, jo radari fiksēja aizdomīgu objektu. Šobrīd lidostas darbība ir atsākta. Avio satiksmes pārtraukums ilga no apmēram 11:00 līdz 12:30 no rīta. Jau ziņots, ka pagājušajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca Lietuvas gaisa telpā ielidojušu dronu. Nīderlandes dzelzceļa sistēmā šorīt bija vērojama liela traucējuma, kas ietekmēja tūkstošiem pasažieru. Vairākās vietās uz sliedēm atrasti apzināti tur novietoti materiāli. Notiek izmeklēšana aizdomās par sabotāžu. Latvijā valsts policija ir rosinājusi apsūdzēt vīrieti par tīšu brūnā lāča nomedīšanu pērnruden Ogres novadā. Policijā pirms gada tika saņemta informācija no valsts meža dienas darbiniekiem, kuri konstatēja, ka Taurupes pagastā mednieks nelikumīgi nomedījis lāci. Informācija apstiprinājās un nomedīto lāci atrada automašīnas piekabē. Lāču medības Latvijā nav atļautas. Godinot lībiešus, kā Latvijas pirmiedzīvotājus ir dibināta Uļī Kīnkā mega balva. To iecerēts pasniegt reizi gadā lībiešu mantojuma dienā godinot cilvēkus, kuru darbs palīdz saglabāt un stiprināt lībiešu valodu, kultūru un identitāti, vienlaikus vairojot sabiedrības zināšanas.

par lībiešu kultūru un vēsturi. Pieminot mūžībā aizgājušo kino režisoru, operatoru un politiķu Rihardu Pīku, Nacionālā kinocentra portālā Filmas LV iekļauta viņa darbu kolekcija. Izlasē iekļautas trīs dokumentālās filmas un septiņas spēlfilmas, kuru režisors vai operators ir Rihards Pīks. Un šovakar Latvijas pirmizrādi slēgtā lokā piedzīvos režisoru Viesturu Kairišu un aktieru Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies rīt. Spēlfilma Uļa piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kannu kinofestivāla programmā un ir izvirzīta no Latvijas ASV Kino akadēmijas balvai Oskars. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Tas suns reiz tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, naktī bez nokrišņiem vietām veidosies migla, bet rīt vakarā Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Būtīs lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,13, rīt dienā plus 18,22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušajā naktī virs Lietuvas lidojušais un notriektais drons bija aprīkots ar sprākstvielām. Tā paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Dronu notrieca NATO iznīcinātāji. Lietuvas Nacionālā krīžu pārvaldības centra dati liecina, ka drons ielidoja Lietuvā no Baltkrievijas puses. Drons nogāzies lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts centrālajā daļā. Cilvēki nav cietuši. Viņas lidostā šodien uz laiku tika pārtraukta arī lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo radari fiksēja vēl kādu aizdomīgu objektu, bet bažas neapstiprinājās. Pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs Latvijā bijis saistīts arī ar Lācēna Ričijs Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm, tā ziņo aģentūra Leta. Jau vēstīts, ka par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem aizturēts vīrietis, Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas vietās. Tiesa personai kā drošības līdzekli piemērojas apcietinājumu. Valdība šodien piešķīra papildu 9,8 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai. Taču Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošanieks norāda, ka neskatoties uz to, pārvadātāju protesta akcija rīt notiks, jo piešķirtie līdzekļi ir valsts nenosaktās saistības šajā gadā, savukārt pārvadātāji pieprasa ilgtermiņa līguma indeksācijas maiņu un nodrošināt papildu finansējumu, lai saktu būtisko izmaksu pieaugumu. Rīt varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis administratīvā pārkāpuma procesu pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Politisko organizāciju nosaukumus KNAB neatklāja. No rītdienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrola punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākās mācību aktivitātes ir paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Toņakalna, Ziepniekalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums degvielai no 21 uz 12% pašreizējā cenu līmenī degvielas uzpildes stacijās ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par apmēram 15,6 centiem litrā, benzīna cenu par apmēram 14,6 centiem litrā, tā norāda ekonomikas ministrijā. Šāds degvielas cenas samazinājums gan būtu iespējams, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļotos mazumtirdzniecības cenās. Valdības koalīcijas partneri vēl nav pieņēmuši nekādus lēmumus un nākamnedēļ atkārtoti vērtēšot iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Saldētām zivīm un jūras veltēm 30% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz pleicprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
4: Latkredīts!
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
6: Kā būs?
7: Būs spēlēm viesnīc. Labāk būt būvējis droši.
6: Kā es? No Bauroka?
7: Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

šonakt un rītdienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, naktī bez nokrišņiem vietām veidosies migla, bet rīt vakarā Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Būtīs lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,13, rītdienā plus 18,22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rītdienā līdz plus 21 grādam.

Pāri ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušajā naktī virs Lietuvas lidojušais un notriektais drons bija aprīkots ar sprākstvielām. Tā paziņoja Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Dronu notrieca NATO iznīcinātāji. Lietuvas Nacionālā krīžu pārvaldības centra dati liecina, ka drons ielidoja Lietuvā no Baltkrievijas puses. Drons nogāzies lauku rajonā pie Kauņa Sezara valsts centrālajā daļā. Cilvēki nav cietuši. Viņas lidostā šodien uz laiku tika pārtraukta arī lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo radari fiksēja vēl kādu aizdomīgu objektu, bet bažas neapstiprinājās. Pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs Latvijā bija saistīts arī ar Lācēna Ričijas Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm, tā ziņo aģentūra Leta. Jo vēstīts, ka par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem aizturēts vīrietis, Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas vietās. Tiesa personai kā drošības līdzekli piemērojas apcietinājumu. Valdība šodien piešķīra papildu 9,8 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai, taču Latvijas pasažieru pārvaldība

Dātāju asociācijas prezidents Ivo Ošanieks norāda, ka neskatoties uz to, pārvadātāju protesta akcija rīt notiks, jo piešķirtie līdzekļi ir valsts nenosaktās saistības šajā gadā, savukārt pārvadātāji pieprasa ilgtermiņa līguma indeksācijas maiņu un nodrošināt papildu finansējumu, lai saktu būtisko izmaksu pieaugumu. Rīt varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis administratīvā pārkāpuma procesu pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Politisko organizāciju nosaukumus KNAB neatklāja. No rītdienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrola punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākās mācību aktivitātes ir paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Toņakalna, Ziepniekalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums degvielai no 21 uz 12% pašreizējā cenu līmenī degvielas uzpildes stacijās ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par apmēram 15,6 centiem litrā, benzīna cenu par apmēram 14,6 centiem litrā, tā norāda ekonomikas ministrijā. Šāds degvielas cenas samazinājums gan būtu iespējams, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļotos mazumtirdzniecības cenās. Valdības koalīcijas partneri vēl nav pieņēmuši nekādus lēmumus un nākamnedēļ atkārtoti vērtēšot iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Tas suntrē tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.

Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.

nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ, piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.

0: nevar iemikt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies. Labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredītiem LV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai līzings.
5: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredītiem LV.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt –

0: cilvēks.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.

this crowded desert they call Paris.